0: Herlig intromusikk til vår gjeste Prince, Sign of the Times, og hjertelig velkommen til Olli Wermskog.
1: Takk, og god morgen.
0: Morgen, ja.
1: Ja, god morgen.
0: Hvordan denne morgenen for deg?
1: Den er fin.
0: Ja.
1: Den var fin, det er lenge siden jeg på en måte ikke har gjort. Jeg har ikke gjort noen ting før jeg kom hit.
0: Pleier du å gjøre masse ting om morgenen før du kommer steder?
1: Jeg har jobbet veldig mye det siste, og så har jeg jo en 9-åring.
0: Ja.
1: Men i dag så var 9-åringen våkna og dro av gårde, så jeg våkna meg selv. Og satt og drakk kaffe og har ikke gjort noen ting før jeg kom.
0: Det høres ikke ut som at morgenen din har vært fin. Den høres helt fantastisk ut.
1: Ja, greit. Jeg beklager. Den har vært helt perfekt.
2: Ja. Men Olli, til det her veldig viktige spørsmålet vi nå i dag prøver å finne ut av. Hvordan folk plasserer seg, det er enkeltdyne versus dobbeltdyne.
1: Ja.
2: Hvor er du der?
1: Jeg har lyst til å lyve oss i vektdyne.
2: Ja, det er sånn som er tung.
1: Tung dyne.
0: Ja.
2: Og der er det, jeg vet at folk som er litt sånn nervøse eller har litt angst og sånn, de bruker det for å bli sånn beroliget.
1: Ja, jeg sov overnatt hos en kompis av meg for, det er jo halvannet år siden, og da sov jeg med vektdyne.
2: Ja.
1: Siden har jeg ikke sett meg tilbake, åt jeg på å si, eller det har jeg, for jeg har ikke ordnet det. Men det er den beste natta jeg har hatt.
2: Hva var det med den som
1: var deilig? Nei, det er akkurat noen bare klemmer sånn ordentlig, det er ikke en klem, det er bare, du føler deg... Det var behagelig, og så føler man seg litt trygg.
2: Ja.
1: Så, men jeg har...
2: Men var den brei, ja. Var den enkel, eller var den dobbelt?
1: Jeg har en enkelt dyne.
0: Du har en enkelt
1: ja.
0: Dyne,
1: ja.
0: Men jeg, altså, sorry, når vi først har fått en ny dyne inn på markedet her, så ja. Må vi jo snakke litt om den også.
2: Om vektdyna.
0: Om vektdyna. Ja. Hvor tung er den? Altså, hvor mye må jeg sitte på der for at det skal bli liksom den?
1: Det er et barn i vekt, kanskje.
2: 12 kilo?
1: Ja, noe sånt. Altså barn på 12, det kan jo være et spesifikt type barn da, typisk. Men det er, ja, jeg tror det er, for jeg har det jo ikke selv da.
0: Nei.
1: Nei, så jeg vet jo ikke akkurat, men jeg tror noe sånt 12...
2: Nå har jeg søkt her.
1: Ja.
2: Anbefalt vekttabell på vektdyne.
1: Ja.
2: Hvis du veier under 60 kilo, da anbefaler de dyne på 5-6 kilo.
1: Ja.
2: Og så videre oppover da, hvis du veier for eksempel 80-100 kilo, kan du ha dyne på 9-11 kilo.
1: Ja, ikke sant.
2: Okay. Så der har vi et... Ja,
0: hva med 105 kilo da? Hva står det?
2: 11-13 kilo.
0: 13 kilo på meg? Det blir for mye altså.
2: Men det er jo fordelt utover hele kroppen. Det er jo ikke et lite punkt med 30 kilo, eller sånn.
0: Nei.
2: Du skjønner.
0: Men vil la dyna liksom ligge helt flatt på siden, og så vil du ligge der som en slags mumie, som en slags sarkofag, som at du har vakuum pakket inn i
1: madrassen. Det var overraskende. Du kan på en måte ikke kaste den over det. Så du har den på siden, og så drar du på en måte litt over det.
2: Ja.
1: Men den er jo, som Silje sa, jevnt fordelt over hele. Så det var helt nydelig å sove med det.
0: Skal du, så det skal investeres i?
1: Det skal investeres i. Jeg har brukt halvannet år da. Man glemmer det jo i en hektisk hverdag.
2: Men i ditt liv, for du har en dame i livet ditt.
1: Ja.
2: Så dere er to da, med hver si enkeltdyne. Jeg klarer ikke å slippe det her tema. Er det sånn at, har dere alltid vært enige om det her? Altid vært enkeltdyne for dere? Eller har det vært en gang at dobbeltdyne var på agendaen?
1: Nei, vi har, altså det hender jo at man kommer over en dobbeltdyne på et hotell, for eksempel, noe sånt. Og det er på en måte... Jo, i tanken om dobbeltdyne er jo hyggelig. Og så skal man jo sove. Og så er det noen som vrir seg og drar den av gårde eller et eller annet, så plutselig har du ikke dyne, og så er det en krølla rundt et menneske, og så må du vekk person eller dytten ut av sengen. Nei, jeg synes dobbeltdyne er styr.
0: Koselig helt frem til søvnen.
1: Men jeg har ikke prøvd dobbelt vektdyne.
0: Nei.
1: For
2: den sitter jo fast.
1: Da sitter du jo fast, ja. Så det kan hende at finnes. Så da skal jeg eventuelt vurdere det, men jeg er nok en enkeltdyne type.
0: Okay. Så jeg får så vakre bilder av de der dobbeltdyne vektdyne, ja. Som to vakupakka Strøm Larsen-pølser som ligger der i en seng. Nei, dette her skal prøves.
1: Ja.
2: Men du, Olli Wermskog, altså, du har veldig mange hatter da. Improvisatør, det er klart jeg sier.
1: Ja.
2: Skuespiller, stemmeskuespiller, komiker, programleder, podcastvert. Du stepper litt innimellom, ofte du er finsk.
1: Ja.
2: Hvilken hatt...
1: Jeg liker at finsk kommer inn der.
2: Hvilken hatt passer best av alle yrkene da?
1: Oi, ja. Jeg tror jeg må si improvisatør. är det som är det är mest närmast till hjärtat håller på att säga det jag håller på det jag gör mest egentligen.
2: Ja.
1: För det jag håller på med så eller nu 20 år snart då och syns fortsatt är akkurat lika gøy. Så det är väl det jag är mest føler meg mest som.
0: Tar du det med dig vidare I annen jobb där du alltså att du kanske inte liker att förbereda dig så gott som många andra?
1: Nej, jag är nog mer jag är nog tryggare på att inte förbereda mig eller stressa mig eller jag kan komma mindre förberedd och tänka jag trenger inte att förbereda mig något mer än detta.
0: Ja.
1: Och så stressar jag mig inte och så blir jag inte så stressad liksom situationer som plötsligt bara sker. I en ett igenran hvis man håller på att ta upp till kongebefallet för exempel så på och det sker efter att I studio vi har dålig tid och allt möjligt så blir jag inte stressad av det och jag märker att andra kan bli det.
2: Är det så att du för vanliga folk eller alla folk eller de som inte är I underhållningsbranschen eller något sånt vill du anbefala kurs I improvisering för det kan ha positiv effekt?
1: Ja, det vill jag väldigt ja. Tror du har betalt for å stille meg spørsmål? Ja, det vil jeg anbefale.
2: Ja.
1: Fordi det overføringsverdi til alt, om du driver med salg, eller om du driver med ledelse, eller om du sitter I kassa på Kiwi, så det på en måte, det måten du prater med folk på, eller måten du møter uforutsette situasjoner I livet. Da. Og det jo kjekt å ha noen verktøy I verktøykassa for å håndtere det.
2: Ja.
0: Absolut.
1: Ja.
0: Du, vi ska snacka mer om det om detta nya programmet som du kommer med 9 september. Rätt ska vara rätt.
1: Ja.
0: Ett quizprogram. Det hörs ut som att du inte klarar att improvisera dig till svaren på alla ting så här måste du förbereda dig.
1: Här måste jag förbereda mig och jag blir ofta tagt på sängen och så är det ju faktiskt sånt att den har ju på grund av en begravelse som sker samma dag så den utsatt en vecka.
0: Ser man det?
1: Ja.
0: Ja. Men det fint att få med sig.
2: Sånt jag hör och bör
1: ja, ja. Ja, ja. Ja. Jag är inte uenig I det.
2: Nej.
0: Vi skal snakke mer om det programmet etter Tone Damli-Åberge og The Bliss Song her I 9-timen.

My Life av Billy Joel. Beklagar lite teknisk trubbel där. Många har funnit tröst i sånger och dikt efter att Kong Harald gick bort, och musiken vill spela en central roll också när Kong Harald ska gravläggas på onsdag. Med direktsändning på fjernsyn som överförs till hundratusenvis och en gästeliste bestående av statsoverhode och kongelige från hela världen, så ligger det ju ett visst press på musikerna som ska fylla de kyrkja med korsång och orgelbrus. Det är den leiande domkantorn i Oslo Domkyrke som sitter med huvudansvaret för det musikalska i Gravferda. Och det är ett ansvar tidigare domkantor Terje Kvam vet allt om.

0: tur, men sån är det när man bor I Norge. Det finns på en måte inte en årstid som gör att Norge blir stygg att se på eller leva I. Vi har också fått dere med på att välja vilken lördagslåt vi ska ha idag och som är hösttema och det blir då nummer 4 med Fuck Lunch som sagt av med Altså seieren av ja. Hva som var lørdags
1: Men du, det var bare så vidt altså 36% av stemmene fikk denne låta som fyller 10 år I året

Det här var Eva and the Heartmaker. Vi hörde Mr. Tokyo här I NRK P1. God lördag. Jag heter Jan-Helene Juliussen och är här med min musikalska gottepose som vi ska packa upp I lag den nästa timmen också. Nu ska vi till en gäng som langsomt är på trenden om att lag VM-sang nu I år. Det är inte den låta du nu ska få höra. Den heter Röde, kvite, blå. Men Gilbert Dahl var alltså med på det här. Jag tänker att låta du nu ska få kanske också nästan kunna vara en VM-sang hvis vi tänker att vi ska vara med I VM I alla tider. Det får vi nästan också.

helten. För en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte själar som är döv

längre. Ja, det undrar Christian Kristensen på. Du fick han här i Nattradion som går mot slutet och det är Jonathan Floyd som får avrunda musikalska och Nils Åge Romstad. Tack för laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Det brenner I en enebolig I Arendal sentrum, og det fare for at flammene kan spre seg til andre hus. Beboerne gjort rede for. Totalt 12 personer evakuert som følge av brannen, det opplyser Agder politidistrikt. Nødetatene på stedet med store ressurser. Britiske prins William og hans tante prinsess Anne kommer I kong Haralds gravferd, det melder Buckingham Palace. Prinsess Anne også gudmor til kong Håkon. Tidligere lørdag ble det kjent at fra den spanske kongefamilien kommer kong Felipe, dronning Letizia, og kongens mor, dronning Sofia. På NRK.no kan du se hvilke andre gjester som også bekreftet. 650 journalister fra 19 land har søkt om å få dekke kong Haralds gravferd, det opplyser Utenriksdepartementet. De fleste journalistene kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland, ifølge UD. Blant dem som skal dekke kong Haralds gravferd Johan Lindvall, sjefredaktør I Svensk Damtidning.
1: Men det her en magnitud som vi aldrig någonsin tidigare sett I en nordisk monarki. Det här slår ju allt vi har varit med om I modern tid. Det vi kan likna det vi närmast skulle jag säga drottning Elisabeths begravning och även prinsessan Dianas begravning. Men I övrigt är det här, det är helt otroligt.
0: Det är väntat att det nästa året vill bringa med sig både